0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیز، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈ فورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007।
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈ فورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، برادفورڈ، BD8 ATY،
8: ٹیلی فون 01274-731-555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
9: حسابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ میں نوتریز دی اکاؤنٹنٹس، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام، میں نوتریز دی اکاؤنٹنٹس، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز، اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان۔ میں نوتریز دی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس، میں نوتریز دی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453۔ میں نوتریز دی۔
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آرلنگٹن اسٹریٹ, بریڈ فوڈ
9: ایشین ریڈیو, 1413 AM.

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر
4: مجبور کرتے ہیں۔ This is Bradford Asian Radio.

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
8: ٹیلی فون 01274731555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو اسٹار بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈکاسٹر بننے کی ضمانت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث أور بن عدم عليه الصلاة والسلام
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444, or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678.
5: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885-428-3499, ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹ, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹ, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007-8.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم 46, رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274-306-567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ,
10: 7 AM, DAB+, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
0: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
0: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
0: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
0: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم 46، رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
0: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
0: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
0: ٹیلیفون 01274731555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
7: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ میں موتریز دی اکاؤنٹنٹ، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام، میں موتریز دی اکاؤنٹنٹ، آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈ ریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز۔ اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان۔ میں موتریز دی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ، میں موتریز دی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453۔ میں موتریز دی۔
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے،
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس میں پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم 46، رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8ATY،
8: ٹیلی فون 01274731555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
9: Do you know there are 170,000 cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و محترم سامعین اکرام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی جو خوبصورت نشریات کا سلسلہ ابھی تک ربیع الاول شریف کا جو بابرکت مہینہ ہے اسی نسبت سے بھی چل رہا ہے اور آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات جو ہے وہ براڈفورڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM پر آپ اپنی میزبان عائشہ اختر کے سنگ سماعت فرمائیں گے. ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 0127430667.

جی معزز و محترم سامعین اکرام، برافرڈیشن ریڈیو 1413 اے ایم پر اب آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سماعت فرمائیں گے آپ، آپ کی پریزنٹر عائشہ اختر، آپ کے لیے دوہری جسے کہتے ہیں خوشیاں، ماشاءاللہ، اور خوشیوں کا پیغام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا، وہ ایک تو جمعہ کریم کی نسبت سے اور دوسرا ربیع الاول شریف کا جو بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس کی نسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آج خوبصورت ترین جسے کہتے ہیں، ہمیشہ کی طرح الحمدللہ ایک باوقار اور بہت ہی خوشیوں سے لبریز جسے کہتے ہیں محفل پاک کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے۔ آج ربیع الاول شریف کی آپ کو پہلے بھی مبارکباد دے چکی ہوں، آپ سب کو ڈیروں ڈیر ربیع الاول، 12 ربیع الاول شریف کا جو آپ کے ساتھ پروگرام جو ہے ہم نے ماشاءاللہ سیلیبریٹ کیا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب نے مل کے منایا، ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو اور جمعہ مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، آج مشیت ایزدی اللہ رب العزت بارگاہ الہی میں ہم نذرانہ تشکر اس بات کا پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کہ رب کریم نے ہمیں جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمیں آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا کر دی، اس نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن ہوں گی، اور یہ جو پروگرام ہے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، ان کی سیرت طیبہ اور ان کی خوبصورت حیات طیبہ کے خوبصورت پہلو، ان کے ساری حیات طیبہ جو ہے وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، تو ان خوبصورت پہلوؤں کو، ان خوبصورت ان کی عادات و خصائل کو ہم جو ہے آج یہاں پہ ڈسکس جسے کہتے ہیں ایک نالج ہے وہ بھی شیئر کریں گے ہم نالج ایک دوسرے کے ساتھ۔ لائنز بھی کھول دی گئی ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مالک کائنات سے ڈیروں ڈیر دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو، ہماری ریڈیو ٹیم، آپ سب کو اور مجھے، ہماری آل اولاد کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کے لازوال خزانوں سے، دائمی خوشیوں سے آج نوازے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے سے ہمارے گناہ، کوتاہیاں، غلطیاں ساری بھول چوک ختم کر کے آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک نذرانہ جو ہے جسے ہدیتاً عقیدتاً جیسے کہتے ہیں آج ہم منائیں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آمد جو ہے وہ دنیا میں ہوئی۔ مبرہ اس کے کہ ہر ایک کا کیا نظریہ ہے، کیا نظریات ہیں، ہم نہ تو اس بحث میں جاتے ہیں اور نہ ہی اچھا لگتا ہے اتنے خوبصورت موقع پر۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور خوشی ہی ہمیں اتنی ہے کہ ہمیں ارد گرد کے کسی بھی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پرواہ کرنی ہی نہیں چاہیے، کرنی ہی نہیں ہے، کیوں جانا ہے ہم نے اس مسئلوں میں، ان مسائل میں، آلریڈی اتنے دنیا کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ خوشیوں کو، ان خوشیوں کو ہم نے انشاءاللہ تعالی آج رل مل کے ایک نئے طریقے سے
پھر سیلیبریٹ کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، پھر سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اور باقاعدہ ہماری محفل پاک جیسے شروع سے ہوتی ہے کہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنی محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں پھر ہم سفر طے کریں گے، احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی پیش کی جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ، اور یقین کریں کہ یہ خوشیاں جو ہیں آج ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ، کہ ان خوشیوں کو جب ہم ہر طرف سے دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت سا سما بندھا ہوا ہے، اور ہر ایک دیس دیکھ لیں، نگری دیکھ لیں، گلی کوچے دیکھ لیں، جہاں کہیں تحد نظر جو ہے نا آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کے بڑھ چڑھ کے ان خوشیوں میں حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ہم اللہ رب العزت کے حضور دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیشہ کی طرح پہلا بھی جو پروگرام ہوا ہمارا 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے، اس میں کچھ تشنگی محسوس ہوئی، تو لیکن ان کی آمد جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہم نے جو ہے وہ پرنور منظر جو تھا 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے ڈیٹیل میں بھی کر لینا تو تشنگی تو کہیں رہ ہی جاتی ہے، تو وہ بھی ایسا پروگرام لگا کہ جیسے لمحوں میں ختم ہو گیا اور تشنگی باقی تھی. تو آج اس تشنگی کو بجھانے کی، اپنے من کو رجھانے کی، اور خوشیوں کے اس خوبصورت سما کو خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا ایک خصوصی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ معزز سامعین اکرام جب آپ سب موجود ہیں تو پھر الحمدللہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک میلاد جو ہے منایا جا رہا ہے، خوشیوں کا سما ہے. آپ دیکھیں میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا کہ سعودی عرب میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر اس قدر ہجوم تھا، کہتے ہیں کہ جتنے حاجی تھے حجاج کرام اس سے بڑھ کے ہجوم وہاں پہ پایا گیا. کیا اور پیچھے بات باقی رہ جاتی ہے. درود و سلام کا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی، ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم درود و سلام کی کثرت کریں، جمعہ مبارک میں درود و سلام کی کثرت کریں انشاءاللہ تعالی. اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کریم کے اتنے قریب ہو جائیں، اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں میں تو خود کو کہتی ہوتی ہوں کہ میری اوقات سے بڑھ کے عطا کر دیا. میں قربان جاؤں اپنے رب کریم کے کہ وہ الفاظ، وہ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ کا ذخیرہ دے دے کہ آج من کو سکون ملے، امن امان شانتی ملے. آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج کا پروگرام جب سنیں گے نا تو یہ بالخصوص میں نے عقیدت میں، محبت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام کے، اور جو اہتمام کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اور آپ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نعتیہ کلام بھی سماعت فرمائیں گے، کہیں گے دل کی آواز ہے، ہماری دھڑکنیں جو ہیں وہ روضہ انور پر پہنچ رہی ہیں، ہماری روح کی پکار، اور ہمارے وہ تو زبان جو ہے وہ تو ایک سہارا بن گئی، اشکوں کی لڑیاں، ہمارے من کی چاہت، ہماری روح کی جو چاہت ہے، ہماری روح کی اندر سے گہرائیوں سے جو محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دی، اس محبت کو بارگاہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ تن عقیدتاً پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم کا
جو خوبصورت گفٹ قرآن پاک ہمیں عطا کیا گیا, اور اللہ کریم اس کے رائٹر ہیں. اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر یہ قرآن اتارا, اور قرآن حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہیں. تو وہ چلتے پھرتے قرآن جو ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تلاوت قرآن پاک جو ہے اللہ کریم کے فضل و کرم سے, بڑی دل کی چاہت سے, بڑی امنگ سے, بڑی ترنگ سے, یہ نذرانتاً, عقیدتاً, ہدیتاً, تحفتاً پیش کرنا ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ پاک کی کتاب ہے, اللہ پاک کے لیے سب کچھ ہم جو ہے اللہ پاک کی دی ہوئی خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہدیہ جو ہے وہ پہنچانا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آئیے تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ.

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر اپنے معزز سامعین اکرام، کیونکہ مجھے بین الاقوامی سطح پر میسیجز آ رہے ہیں اور کال بھی موصول ہوئی کہ جی آپ کا جو لائیو پروگرام جو ہے وہ شروع ہے، تو جی بالکل شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے 10 o'clock 10 PM ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا کہ میں یہاں پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جی بالکل ہمارا جو پروگرام ہے برافریشن ریڈیو 14:13 AM پر بالخصوص جمعہ کریم اور بالخصوص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی میزبان اور ہمیشہ کی طرح اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اس وقت عائشہ اختر آپ کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کروں گی کہ ہم سب مل کر اس محفل کو چار چاند لگائیں انشاء اللہ تعالیٰ. اور یہ ایک ایکسیپٹیڈ جو ہماری دعائیں ہیں، ہماری محفل پاک ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پہنچے، وہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرنے پر قادر ہے. وہ خزانوں کا مالک اس خوبصورت موقع پر، جب اس کو بھی خوشیاں اتنی ہوئیں، جب اس نے اپنے محبوب کو تراشا، بنایا، خوبصورت انداز میں اور نام رکھ دیا، اسم نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے احمد، محمد اور احمد، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، میرے رب کے چوزن نام، عرب میں پہلے تو یہ کوئی تھے ہی نہیں. جب اتنا خوبصورت اللہ پاک نے اپنا محبوب تخلیق کر کے، تو وہ خوشیوں سے تخلیق کیا، وہ خوشیوں کا گہوارہ، اور پھر بشیر اور نذیر بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھی ہیں. میرے رب کریم کے اتنے بے پایا خزانوں میں سے جو سب سے عظیم خزانہ نعمت ہمیں دے دی، آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، خوش نصیب امتی. قربان جاؤں قربان جاؤں. اس سے پہلے کہ پروگرام آگے بڑھائیں، ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. میرے پاس اس وقت ایک دعا ہے اللہ کریم کی، میں نے کہا حمد و ثنا ہے، اس میں حمد باری تعالیٰ ہے، دعائیا الفاظ ہیں، دل کی گہرائیوں سے جھولیاں، ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ اور جھولیاں ہم نہیں بھی پھیلاتے، ہمارا دل و دماغ رب کے آگے سجدے میں جھکا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سونا میرا رب دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے. آئیے خوبصورت سی یہ دعا جو ہے اللہ پاک کے حضور مانگتے ہیں، وہ ہماری دعائیں اور ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى النبيين كافة وأنا السابق وأنا العاقب. صحیح مسلم حدیث نمبر 523 میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ وہ عظیم الشان مقام ہے جس کی بنیاد پر آپ آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا. جی بالکل مزید سامعین اکرام کے یہ حدیث پاک جو ہے ہمارے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں. سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, سبحان اللہ. اور معزز سامعین اکرام یہ جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہی ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ایمان کی گواہی دینے پر قادر ہے. یہ عقیدہ صحیح اور راسخ العقل راسخ العلم ہے الحمدللہ. تو اسی عقیدے پر ہم نے انشاءاللہ تعالی گامزن رہنا ہے. جی معزز سامعین اکرام, برفریشن ریڈیو 14:13 AM پر یہ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات اور ربیع الاول, ماہ ربیع الاول اور بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے عائشہ اختر کے سنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے فیوز و برکات سے آج کی محفل جو ہے اس کو جس ذوق و شوق سے ہم نے سجایا ہے, بنایا ہے, سوارا ہے, آرگنائز کیا ہے, آج اس محفل میں جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم سے دامن پھیلا کے, جھولیاں پھیلا کے وہ سارے آپ معزز سامعین کرام, ہماری ریڈیو کی ٹیم اور ہم, میں خود عائشہ اختر, ہم سب اپنی آل اولاد سمیت اللہ کریم سے ڈھیروں ڈھیر خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یا کریم اللہ خیر خیر ہماری جولی میں ڈال دے مولا, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرما, آمین ثم آمین یا رب العالمین.

جی محسن سامعین اکرام، پرفوریشن ریڈیو 1413 AM 13 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے جمعہ کریم اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت پروگرام جو ہے پیش کر رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اور ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. میرے پاس دو احادیث مبارکہ ہیں جن کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی میں قربان جاؤں ان کی شان کریمی پر، ان کی شان اقدس پر، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مزاح پیدا کرتے یا جسے ہم آج کل جوک کہتے ہیں، کہ ہم ان کے لیے یہ لفظ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہم کہیں گے کہ اگر مزاح پیدا کرنا چاہتے کوئی، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کوئی ایسی سچویشن ہوتی تو کوئی مزاح کا پہلو آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سبحان اللہ محبوب حبیب، تو جھوٹ تو پھر دل بالکل بھی نہیں بولتے، اور ایسی طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والا لطف اندوز بھی ہو اور وہ گھڑیاں پر کیف بھی ہو جائے. میرے سامنے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اس نے عرض کیا کہ بوڑھی عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب یہاں پہ یہ اس طرح ہے نا حدیث مبارکہ، تو میں ایک اور جگہ پہ بھی پڑھ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہ عورت جو بوڑھی عورت تو گھبرا گئی کہ ہم نے کیا گناہ کیا کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے. اور دیکھیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح پیدا کرنے کا، میں قربان جاؤں ان کی عادت کریمہ پر، وہ انداز پر ہی قربان ہو جائے کہ اب ایک لمحے کے لیے تو وہ بوڑھی عورت بالکل کیسے ڈر گئی، گھبرا گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ عورت جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے اس طرح کہ وہ نوجوان ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اور ان کے دلوں میں اپنے شوہروں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. یہ مشکات شریف کے باب المزاح میں 208 ہے یہ حدیث مبارکہ. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنت میں بوڑھی عورت جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. قربان جائیں، پھر ایکسپلین دیکھیں کیسے کہ آپ میں قربان جاؤں، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں. اور اسی طرح سے ایک اور میرے پاس حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام جو ہے شیر خدا، وہ دونوں بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے دونوں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی شرارت سوجی. اب ایسے ہی الفاظ لکھے ہوئے تھے تو میں آپ کے ایسے ہی گوش گزار کرتی، اور انہوں نے اپنی جو گٹلیاں جتنی کھائی تھیں وہ اٹھا کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹلیوں میں شامل کر دی. اب وہ بھی میں نے موقع پا کر کیا ایسا. تو نبی اکرم علیہ شیوا فرما بیان کرنے میں، تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ مبارک ادھر پڑی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے کتنی زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں. میں قربان جاؤں، میں واقعہ یہ پڑھ رہی تو دیکھیں یہ کتنی بابرکت معزز ترین ہستیاں، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر جب حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی طرف دیکھا تو وہاں تو گٹلیاں ہی نہیں تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ تم تو ساری کھجوریں گٹلیوں سمیت کھا گئے.
कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं मेरे प्यारे नबी पर, देखे अंदाज और वो उधर मौला मुश्किल शाह और इधर मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कितने सोने सोने पैगाम भी देते हैं, उम्मत की रहनुमाई भी करते हैं, गाइडेंस भी करते हैं, खूबसूरत लम्हात भी पैदा करते हैं। और मैं क्या क्या बयान करूं, और मैं सोने दिया सिफता की बयान करा।

تسی میرے گھر آؤ میرا دل کے جاتا ہے سنگیوں تھوڑا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کس کس کا چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے میرے نال کچ وچ کے بول

0: بڑی محبت کرتے کہتے اور شاہی اتنی محبت ہے تجھے ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رام رام رام چلو میں اپنا تعارف کروا کروں اتنا گرو نہ کرو میرے بارے میں میرا تعارف میری زبانی سنو جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا تعارف سنو میرا
1: میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نام میری کوئی نسبت نہیں نہیں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا سدا یار سب کچھ ہاں جی میں تیرا سدا یار سور لال تیرا میرا پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے غلام

جی موزہ سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 14:13 AM پر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریٹ کرتے ہوئے اور جمعہ مبارک سیلیبریٹ کرتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا سفر تیزی سے گزرا اور گھڑیاں بتا رہی ہیں کہ سفر جو ہے اب بہت گنی چنی گھڑیاں اور اس کو سمیٹنا ہے. جی ہمیں ایک جی پاکستان سے بہت خوبصورت سی نعت کی فرمائش بھی آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی سننے کی سعادت کا حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ سیدہ عریبہ فاطمہ کی آواز میں مجھے بہت ہی خوبصورت یہ نعتیہ کلام بالخصوص ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، آئیے سننے کی سعادت کرتے ہیں حاصل اور اس کے بعد پھر دوسری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ہمیں فرمائش آئی ہے جی پاکستان سے، تو وہ بھی لگاتے ہیں انشاءاللہ.

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللہ کریم نے جتنا سیدہ عربہ فاطمہ صاحبہ کو ظاہری حسن دیا ہے اسے کہیں گناہ زیادہ ماشاءاللہ باطنی حسن سے نوازا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی آج کا بہت ہی خوبصورت سا پروگرام، اور کیا کہوں کہ جی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر آپ نے جو ہمیں جوائن کیا، اور پھر پاکستان سے بھی جی ہمیں یہ جو نعت ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی فرمائش پہنچ چکی ہے، وہی ابھی میں آپ کے گوش گزار کرنے لگی ہوں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ماشاء اللہ بیوٹیفل نعت ہے جی یہ بھی. اور اس سے پہلے برفریشن ریڈیو .co.uk ہماری ویب سائٹ، اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274300667 ہے جی. اس کے علاوہ 07800599563 پر بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی مکمل شخصیت جو ہے وہ اتنی جامع ہے کہ یقین کریں یہ پروگرام جو ہے یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے تو بہت زیادہ پروگرام، اور ہر پروگرام میں اگر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شخصیت کو اگر ہم دیکھیں ایک باپ کی حیثیت سے، تو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ باپ جب بیٹی کو اتنی شفقت ملتی ہے، اور یہی باپ کی جو بیٹی ہے وہ خاتون جنت ہے، سیدات النساء العالمین ہے، بیٹے کی حیثیت سے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ پردے کے پیچھے سے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا، میں قربان جاؤں. ایسے بیٹے سعادت مند، اللہ پاک کبھی بھی معاف فرمائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر، ایک مکمل ترین شوہر کی حیثیت سے کتابیں بھری پڑی ہے، اسوہ حسنہ مکمل ترین ہمارے سامنے، ازواج مطہرات امہات المومنین جن کو اللہ رب العزت نے قرار دے دیا، میں قربان جاؤں. اور پھر سیاستدان وہ کہ پورے عرب پر ایسے حکومت کی کہ کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی، اور میں کہتی ہوں کہ قربان جاؤں وہ حکومت ایسی قائم کر گئے کہ ازل سے ابد تک وہی حکومت جاری و ساری ہے. اور کیا کہوں کہ ایک مکمل ترین انسان، ایک مکمل ترین ذاتہ حیات ہمارے لیے چھوڑا آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ان کی ہی سنتوں پر انشاءاللہ تعالی عمل کرتے ہوئے ہم جنتوں کے مستحق بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی شفاعت عظمیٰ آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی قیامت کے روز ہمیں نصیب فرمائے، تو وہ شفاعت جب ملے گی تب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ مولا جتنی دعائیں، جتنی آرزوئیں منگے اس محفل پاک میں، جس نے جہاں جہاں آواز گئی یا اللہ مانگی ہیں دعائیں، قبول کر لے، قبول و منظور عطا فرمانے والا، تیرا شکر الحمدللہ. اور چلیے میں ٹائم اب اور کیا لوں کہ اللہ پاک ساری ہماری دعائیں قبول و منظور عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یہ جی ہم نعت ابھی لگاتے ہیں جی آپ

حضرت سامعین اکرامہ، یہ انتہائی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سامعین اکرامہ یہ انتہائی

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 3499, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
6: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
6: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
6: ٹیلی فون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

قبول کیجیے جمعۃ المبارک کی خصوصی محفل روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں، اور اپنے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں آن لائن، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز کمرشل کے وقفے کے بعد بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر حاضر ہوں گے. اب تمام سامعین ناظرین اور اپنے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کی جانب سے آج جمعۃ المبارک ہے, اور جمعۃ المبارک کے اس پرمسرت موقع پر ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی خیر و برکت اور سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: ستم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا, میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے AsianWeddingsUK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے,
8: 07548419678.
5: AsianWeddingsUK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، جسے ہم آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں ہمیں سن رہے ہیں اور آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677۔ روشنی میں آج کے اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں ہندوستان کے مردم خیز شہر سے، جسے آپ امروہہ کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مجدد اللہ علیہ، اور آپ کے ہمراہ موجود ہیں جناب انس، بابر، خسرو، محترمہ شیبی، محترمہ نگہت صاحبہ اور ہماری ہستی مسکراتی، باتیں بناتی مینا زینا جو اب خاموش ہو گئی ہیں بھائی کی رخصتی کے بعد، اور ننے محمد دیان، جو بھی ہم بارگاہ رسالت مآب میں، ایک تو ہم نے اشمل میاں سے ان کی حیات کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ نعت پڑھنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہم ان کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے رہیں گے اور اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اب یہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ جو ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا، بہت کم زندگی میں وہ بہت حسین یادیں ہمارے ہمراہ چھوڑ گئے۔ آج کی جو نعت میں پڑھ رہا ہوں یہ اشمل میاں سے کیے گئے وعدے اور اپنے ان احباب کی خواہش پر جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اشمل میاں کی رخصت ہونے کے بعد اہل خانہ کو بطور خاص با کو اور بطور خاص ان کے والد گرامی جناب خسرو صاحب اور والدہ محترمہ عرشی بی اور ننی منی زینہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بارگاہ نبوی میں حضرت نصیر الدین نصیر گولڑا شریف، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی پیاری شخصیت تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ذکر ایسے ہی آ گیا۔ نعت تو میں دوسری پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کی ایک نعت کے بول یاد آ گئے تھے لیکن میں پڑھ رہا ہوں جو نعت، یہ مختلف ہے اس ماہ مقدسہ ماہ متبرکہ ربیع الاول کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ میری اس نعت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمارے شہزادے اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے اور ان تمام لوگوں کی روح کو عطا فرمائے جو اب تک اس جہان فانی سے کوچ ہو چکے ہیں، اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نعت رسول مقبول کا نذرانہ بھیجیں گے الحاج شبی احمد نقوی صاحب اور اہل خانہ کی جانب سے، اس کا بھی اجر اللہ تعالی اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے۔ اور یہ وہ نعت ہے جسے دنیا کے چار کونوں میں بے انتہا پسند کیا جاتا ہے،
جب یہ ہوا کے دوش پر آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے اور اسے مقبول معروف عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت گو شاعر حضرت زبیر ابن سیفی دامن برکاتہ مدہ ذلہ علیہ نے بارگاہ نبوی میں یہ نذرانہ بھیجا ہے اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی بھی عطا فرما دیا ہے، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ ابھی تو ہم اس نذرانے کی جانب چل رہے ہیں جو اشمل میاں سے کیے گئے وعدے اور اپنے سامعین و ناظرین سے کیے گئے وعدے کی بنیاد پر ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں۔

0: بارِ لہٰ تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرما، اور میرے شہزادے اشمل اور جتنے احباب اس جہان فانی سے روز اول سے اب تک گزر چکے ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مغفرت فرما، اور میرے اس ہدیے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخش۔
1: مجھے

0: رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ.
1: سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بارگاہ نبوی میں آپ کے اس ہدیے کو قبولیت کا شرف بخشے صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور پھر محبوب الہی اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے.
0: آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوستو رضوان رضوی صاحب جو ہمیں پنجاب پاکستان میں سن رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, اور انہوں نے محبوب الہی صاحب کے اس ہدیے کو بہت پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے. اب ہم چل رہے ہیں سعودی عربیہ, جہاں پر ڈاکٹر ارم قریشی ہماری بٹیا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی سلامت رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا نہ ہو نہیں سکتا, کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. اور وہی ہے صاحب ایمان جو یہ ایمان رکھتا ہے, وہی ہے صاحب ایمان جو یہ ایمان رکھتا ہے, بغیر اس کے نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا. حسینوں میں جبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں, حسینوں میں جبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں, مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. اور آئیے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیۂ نعت بحضور سرور کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری پیاری سی بٹیا ڈاکٹر ارم قریشی سعودی عربیہ سے. خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے.
2: اصلوں کو تکلم

حضور تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہماری بٹیار ڈاکٹر ارم قریشی سعودی عرب سے. اب وقت ہوا ہے کہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور منقبت پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. لیکن میں ایک بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا طویل ہے, سو ہم ایسا کرتے ہیں رضوان رضوی صاحب, اس کو کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, تاکہ آپ جو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں بارگاہ امام عالی مقام میں وہ پورا کا پورا ہدیہ پہنچ پائے. اب ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو, جس کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت ایشین ریڈیو, جس کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم

پیش کر رہے ہیں۔ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو پنجاب لیے چلیں گے، جہاں رضوان رضوی اور ان کے شریک حیات امرین زہرا کاظمی موجود ہیں، اور ان کا ہدیہ بارگاہ امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کے حضور پیش کریں گے۔

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں موت رضوی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام. میں موت رضوی اکاؤنٹنٹ, آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. میں موت رضوی, چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ, میں موت رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. میں موت رضوی.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
10: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں روشنی, میں ہوں رفعت عباس. ہماری نشریات آپ کی خدمت میں 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त ऑनलाइन www.bradfordationradio.co.uk पर सुना जा रहा है। अब वक्त हुआ है बारगाह इमाम आली मकाम और अहले बैत अथार के हुजूर मनकबत पाक के नजर आने का, और इसकी सआदत हासिल कर रहे हैं पंजाब में मामू जान के हाँ मुकीम ये हसीन जोड़ी जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अम्बरीन जहरा काजमी। आपकी और मामू जान के अहले खाना की जानिब से बारगाह इमाम आली मकाम और अहले बैत अथार के हुजूर इस नजराने को लेकर चल रहे हैं। रिजवान रिजवी साहब ने तहरीर किया है कि मोहम्मद से वफा, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और हम बारगाह इमाम आली मकाम और अहले बैत अथार के हुजूर उस नजराने को पेश करने से पहले शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्काव के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।

دوستو یہ محفل سجی ہے روشنی ڈریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر جس کی نشریات 1413 میڈیم ویف پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چہار کونوں میں اسے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے. اب وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری محترم لسنر جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے ضرور تشریف لاتی ہیں. آپ ہیں ڈاکٹر مہرخ صاحبہ. ان کا محبت بھرا سلام اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اب ان کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس خوبصورت قطعے کے ساتھ کہ در حبیب سے ملتا ہے وہ خزانہ ہمیں, یہ کائنات تو لگتی ہے ایک فسانہ ہمیں, ہزار لشکر کہ ہم سایہ رسول میں ہیں, ہزار لشکر کہ ہم سایہ رسول میں ہیں, تلاش کرتی رہے گردشے زمانہ ہمیں. آئیے ڈاکٹر مہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات لے کر چلتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو امروہہ میں موجود جناب ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے.

دوسرے اس کے ساتھ ہی روشنی اختتام پذیر ہوا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخری ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری محترم مہا صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے. اس خوبصورت قطعے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا, کس قیامت کا دنیا میں ڈنکا بجا, ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما, ہر طرف سے یہ آ رہی ہے صدا, مصطفیٰ مصطبیٰ مرحبا مرحبا, مصطفیٰ مصطبیٰ مرحبا مرحبا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغام پر رفت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر, شب بخیر. مہا صاحبہ آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات آمد کا بے انتہا شکریہ.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian Radio.
6: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
6: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
7: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
8: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ 3.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر سکویر یارڈ, دیوان بیڈ

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈ فورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈ فورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دی ورلڈز لوکل ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885-428-349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007-8.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274-306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274-731-555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274-306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈکاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274

0: زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلی فون 01274731355. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو. بعد میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.